Kwasi mitumi adia nyina ye. Simi adia na ya. Ye e ye mi. Kwasi mitumi adia na ya.